0: Es una cacua li conquista li junjo, chico operativas, la es li asociados, joaquí, la holominel, li naquesta fonza, li junta directiva, li consejo de administración, joaquí, li comisión de vigilancia, utla es joaquí, li común, li naquech o chica vinquil, sajalan jalan, chi najer, sajalan jalan, chi calepal, sabarquí, na culac lishkia, li puctesibal, atin jaen. Kul makhun li nim la sail cholek chokere, anain shkiap shkush fede kobera li kyo kuchik chikulak sale kyan, sale muepal, sale rochochnal, sale kangel, akyal li parna keshtaliman, huakui, akyal karu kyo keshtishpanun kil, chi anchal kachol kyo kuchish evalhun li nim la sail cholek chokere, huakui, shpancho shinkil re li kakwa dios, naktohan, nashkel li kakyuam, nashkel kakonal, Renatoro Chikwan Hung Amokak Kwichik Che Roch Peninkil Resh Hultikankil Hung Akli Esilal Hung Akli Naleb Li Nakakaushla Tak Angelak Chiku Huakwi Angelru Chokre Li Takwan Hik Sashmen Li Ruchichoch Ho Li Common Li Nakota Liman Sali Hung Hung Chiku Operativas Ho Nakakierachlal Namalpay Li Angel Li Namanuman Ut Akwaye kwan li taklak sa leben laesh li komon li nakesh holomin re li hunhun chi kooperativas yoko chi atinak chiresh li consejo de administración jo akwi li comisión de vigilancia jo aksherabi bichak laesh eshka komon namalpay li esilal yoko chakshishnum sinkil ut chiru li honal anak kwan ak kawresim bilakwi bayak li hunhun chi esilal huakwi li nale li nakakaushla wal ahelru takulak erikin laesh li komon di kyokesh chikabinkil chiru li honal hai ho kyoko bish kebal esh kakomon nawalpay li esilal ut hona kekeak bi reta laesh kyochishik li ahel huakwi takakere tal aru sakal choko chi shbanun kil shbana la o li poyanam li kyalla numelo sashpen li ruchi choch kain mare takachap kawush lankil bayak rish chi chabil shbana na kekere tal la esh malakhlat li kyokat chi kabin kil jiru li khonal anakwan likarush kabanush kabanul likaru akwi inka shoru chishbanun kil inka shoru chishbanun kil liak shume shume hokanak nakakenak la o nakonume lihonal an honalik kwan akwi arran malak lihunhun chikutan takakere tal nashakko akwi bayak shtawalru li Naleb akwaye li choko kwi chi atina kana kwan yalban li tingkwa ta kana erken hanak takil chi chabil li kangel hong hong na takake akwi sakal sa shkona lil sa shnaak mala takake kach ol chi kangel lak ut mag akrach li tikok mag akrach li chakilan shmanak Ujoko chishke bala na kwan na kanaw na kwan ko kulah kabeh hingga na kanaw shmanak mga kwa sa kukakwi kwan ni kakyuam hukan na kwal ahel ru shnum singkil li hung hung chi kogna leb li hung hung chi esila lakwi li na kakaw shla kwal ahel ru tenaw la esh Ujoko bishke bala esh kakomon kwal ahel ru li na lebak chirish li khalang khalang chi kapre ru li na kulman li na kwan li na kil sashpen li ruchi choch shpanna kuila takwi inga ta kwoksi bayak la honal re kaush lak chirish li karu chochi kulmang li karu chokat chiril pal malak li karu chochi chal malak li karu akwi naruna chal sakapen sashpen li ruchi choch sashpen li katanamit Guatemala Yochi Ilman, Hun Li Mahelal, Hun Li Railal, Rikin Li Mahelal, Malak Li Shmakail, Li Tsekem, Chokre Li Hun Hun, Chi Hun Kabal. Nakeshke Li Jujo chi atil. Nahtentor Juan Tzakal Lishyalil. Glitzekemp Chofer Junkapal. Karuak ea kwaye renak Lishyal. Li Junkapal Han, malak li Kalepal, malak li Molam. Ingatesh kuit li kweh. Ingatesh kuit tesh numsi malak te reka napal li chahkilal. Ikuang li tsekem sa li hongkong chi hongkabal. Magak li chahkilal ran. Kuit nakakere tal chi chabil. Rikin li katanamit Guatemala. Napal. Li akreru li na ok renak ha chakila la kwaye li kyoko kwichi atinakanakwan nani manru li shmakai li tsekem sa li hunkapal re li hunkong chipoyanam li nata li man sa li halang halang chinakhek re li katanamit Guatemala haan hun chakila nim kaut shpanak Napal sakal li komon, napal li poyanam, napal li hunkapal, napal lakwi li roksuk, li katanamit, sabar kwityo chi ilmang, li raylal, li chahkilal akwaye. Utnakwan analeb akwaye sa shtiangkepe li kakomon, kyoko kwityi atinakanakwan. Inkanaruak kwitesh kamkul li juam, chapil. Inkakwi naru. Na lishkun siya kalil e pa komon haan siya pilkwang malakwang akwi lish kakwilal siya naklat akwi tag eretal mare kwa kunak li komon li inkanashkut nakwan lish kiyakhel mare takwil bayak na siya pil bayak na ilog malakaw bayak akwi li rilopal lishkun siya kalil nagtakwila at abanan kwan li chakilal li kyochi raop te singre malah kwan akwi li kyahel shbanak li kakun shakalil chanchan akwi li loklak choch narak akwi take li shpemal narak akwi take chi ukat chi tzakang chi shkunil narak li loklak choch utrokan akwi li kakun shakalil Napal sakal li honal at shnumechak malak napal chia. Tokik li nimla chak kilalakwaye. Ut rahlal chia bakwi, rahlal li honal, kyochi nimank, kyochi tamk akwi li komon li poyanam li nas chakki. Napal akwi li karuna okchisa ho kyoko chishkebal renak naruna niman li chak kilalhain naran nak ebli komon Ingkakwi na kestaw li chanrak ru kahelak Ingkakwi na kestaw chanrurak li elk chiupef Chanrak ru na tesh chabi lobresi akwi li shkwang hike Renak terilak chikhun kyu am ak Li tesh kerak akwi retal Nak chok payak chi halak chi rwe Utkaruak ea kwaye Renak mag akrak li tapal to sa lishkong kapal. Renak makakro kakwil itapal to sa lahong kapal lahat. Nak nakakaos na rin si Chabil, karuah e nakog ang hilak. Nagat ka ang hilak lahat, renak ko ang hunilik lahat sa kemp sa lahong kapal, makuha kakwil chokakwe, chokre pa nakwil la Kung kabal chokrep la kwala la kahol ut aniyak chik ebli komon li kwanke sa li ocho chnal sa barkwi nakat ilan lahat maani na chik chik angelak kyal resh takwasin kilre mala karurak chik halan tish sik chak ish bengkwa sakal li nahman anak kwang li kakreru sa li hongkong chi hong kabal Renak li komon li nake taliman aran na ruwak kwi kwanke chisa sa shkole na te kwaak na te ukaak kwi chichapil ut rikinaan li hunsha kali li hunhun chikomon kawakah kwi kwang naruah kwi tishtaw li shsais chol ut naruah kwi tak angelak. Naklaat inkatat kuaak chichabil naklaat ak inkatat ukak inka naruah kwi tat kaushlak chichabil inka kwi naru nakat angelak magak la metsew partatawa metsew kwi inka chokat chi kuaak tsakal khorak tenton narak la hunshakalila kaura binkil li chah kisala kwa yesh bannak napali komon chochi shura opte sinkil napala kwi li kokal li inka nak nake kwan sa shben li ruchi choch nake kam sa shkaban nak heb li nabek chukwa bek maka heb li shk angel inka akwi nake shtaw ka rurak te shke chi shtaka heb li kokal li jokeb chikulong sa li ruchi choch ut taka ka kwire tal sa li hunhun chi ban le baal malak li shtenq li akwa bekhil lal usta taqil malak na qabi akwi nak na ke shkyan rak shkheb chi ril pal malak shik pal shbeil chan rakun na ta kots payat li ray lal li chakil lal hain aban laat ta kere tal na khul li chakil lal nim inka ta rok ta sach chi humpat cholch o akwe nak na pali honal na pali ka prezuta ra ta oken renak tishtiki kots paya ka rajlal haan inka na ro ta kasach chi hunak kwa kotyoko bichishye bal li akwa pehilal mare na shkial bayak shpe Rezilpal, chan rachul na oken, chan rachul na tenqan Shpan na prelik kakwi chikian, nak na pale, web li komon Link ana ke ro chi shlok pali china ken Link akwi na ke ro chi shlok pali china ishim Utaran, naniman kuchik li cha akile Utmare te kaushlala ishka ruach enak yoko chi atinak chirish li na leba kwa ye Tan pi nak takil si Shabil li kasukwan ke. Kulat siya kaya chol si Aok tento kakwi. Takwil ta chola ni la kakwim. Shmanak. Anto siya kwi reli kakwa na kwan li na akhek siya kuwa na kwish ke li loklak chos ke renak turuk si kangelak. Utaan na runa ten anke renak. Makaakrah ta paltok sa likahong kabal makaakrah akwi ta paltok re li kalal kakahol laish li kakumon li kongkes sa likungkong si kooperatibas na balik angel na kibano aman ko nilikrah akwi te jalek eren na kakungkong si angel haan sa kalrak re likahwi chikyal Wang li Rusilal Wang li Shabilal Wang kong ak li Khalak Yokesh Chish Panungil Chish Taubal Chish Sikbal Akwi Rikin Hak Angel Laan Li Nake Panu Shbana Kink Ajal Kakwi Takat Takwasi Kip Chik Angel Lakin Kara Kakwi Kial Kakwi Takat Takwasi Kip Chik Aush Lak China Lepak Utmak Akunak Li Rusilal Li Yoko Chiril Panza Li Kakwam Marilat nagkakitsakach ol chi Rekankil li ro li kape Rekankil li ro li kardamom Malakwan chi khalan li kahal Nagkakuyjak li sakail li khabah kwe Ut kwe makakajokat chi chinshtaw al malak Nagkakuyjakat o kakik Sa shpanong kili hong hong chi kahal haan Chanchanta kwe Makakro Choko aran Chanchan la o nagtuwasik lak chi angelak Puting ka takajal ko naklikwa Aran mga kakwi joko Kaot shwa nakjal joko ako ishkam singkil kim Joko chisik chi angelak ut Lele kahusha kalil maka choko tishkeban. O kambin na nakah na takanakah kwit chichol choli na leba kwa ye. Na palihonal tentota ahmang. Renak choko chisera ik sakal. Chirish li na leba kwa ye shban naak. Sa shkiam tishkuni li katanamit Guatemala. Lishtepal. Alta vera pas a partir de una cota liman la ojo a cuit baja vera pas cuan sa shtiante li rok rok li kanim la tenamit sa parkuri na ta liman sa kal chi us malakyo chi chah king li na le bakwa ye li kyoko kui chi ati na kanak kwan po kyoko bi chishkeba li na kak na takulak erikin anak inkara kwalto chah ki Naktakakol kib, shbanak na palak kwi li na oken, li na tengan, renak na ni manro li siya akilalain. Utli aro na oken, malak, li aro na tengan na kwi, renak na ni manro. Kwanak makwasa ko, kwanrak shrambal, nak matakol ma, malaking karak kwi. Nakyoko chak chi atinak chi rish lish ilpal rish chanru kyo chi elk li hukong chi kangel chanru akwi lish sakt na kulman malak chan tsakal ru rilpal ot rapinkil lish tuzulal malak reta li lakwi li kangel kyoko chi shpanung kil Malak li tumin li na oksiman chi saot li karuak kwe na shtoko si chak akwe la at kwan rilom chi rish anale ba kwa ye. Shmanak lahat tento ta kya la e tento nak ta ke la me sew re ril pal nak. Li karu ti shtoko si chak akwe li kanghel chokat chi shwanun kil. An renakin kalat ta kuy li kweh, renakin kakwi ta kuy li chaki el, renak sa kwang la hunkapal, sa kwang la hunsha kalil, utrayat akwi e bala komon, sabah kuy nakat taliman laat. Kuy inka, tento ta tishaklik, tento ta kere talakwi arkwang kat, malakte kaushla akwi rish sa komonil, karu sa kalterak. Kalau sekali nak kesek, kena kita wakil banyak li sinan kilej all, malah nak kita wakil li jah kilal jah lal, hutan kupsin le kau sile bal malah na kita kuasai le all si kanhelak, kau silang kes si jabil, hut pasamak kalau sekali terah. Basakal terah kulak Inkash kaush khun li komon Inkash kaush jan kwip li komon Ako aye rakhlal nanum siman li resilal Nak ahel run Li karu choko chi rek ankil Li karu choko chi chakin ke Chi kakunilo ten toto oken Resil pal Inkash kwip jan taka kaush la Inka kui jantaka kenak mareho kahin Kui maka Sakal Li reta lil kikin Malak naklat taake Mare ninka ushla Malak hokwelen Malak shirapilen chak Nakshakoksi eba atinaan Chokat chish tsekbal Li shkwanki lali karo chokat chish tsekbal Inka chik pa ba khel. Shbana aklat chal jokat chishum zinkil, chal jokat chishkaush lankil, chal jokat chitepa naklen. Pan makash kwan kilal. Utaan akwi li kyochi okeng. Sali kamolam akwi. Kwan kyochi ten ang renak. Inka nakoro chi el chi upek renak. Takat ee chik kwan kilal ich ah kilal utinka Angel li kyoko chishmanun kilko kanak Kyo makech ol Chi rilpal Li hunhunk chi kangel Li hunhunk chi nalep Li kyo chi vanumang Sa li hunhunk chi cooperativas o yo cochi cheval cual ángel ru na taquilla cuaye na cuancra jun elik li tekem salijun cabal xmana li cual rana que ril ane beblico cal ulla taquita aquilla tlina mejuca berta que retal li saqal karuta truq chishmanu kili taquya xish cuentenin kila ana kili tabanu xmana inka to kobebru epli kokal ane pyokep chiril bal li shnimal li railal li kokoku chi atina kana kwan shmanat na tawman shaitalil na kana li khol jokep chi kam kana li kokep chi shakik inka na ke niman li shti bele inka kui na ke yu mare li shteram li kokal shmanat la tinka ya ka kui na pyok chi niman klati belo tinka imak la teraman خلاق خلاق لي نلب لي نكيريل جريش لي شكيخيك خون لي كولا علمالا خون لي ساخيل بويانم وطانه كوي لي تقاك إيه ساخش واناق نقناون ناق راه كوي لي نمكسش بين لي روشي چوش نعمالا كوي لي تاكوي لي تاكول لي تاكوش لا مالاك لي تاكوا بي أخ كوي مالاك إبلاك ولا لاك أخول توخكو كيب جي أوس إنك أخوي نارو ناق تنتونا تاك إيه لنين قلق آنخل ساشبين نب ملاحيك آخو نرون ناق تاك آوش لاره ناقا نب راق تكوين تنين فلاحون كبال ران خل لغايلال جوكات جيش بقبال سآبين لاعد شبانك ماكوا آنب لتئي لوك ريانا لبقواهي ابلي كوكال تنتوش كاورسين كيلب تنتوش شولانين كيلب شيشابيل بودش كيب لبقوي سالي تولبال رناب ساخون كتن نقانب يوقب چنين قانك يوقب اخوي چي اوكينك يوقب اخوي چي دين قانك ركنش انخلي كوپراتيو ركن اخوي لش جو ام لا ملم لا عط رناب يوق چي شابي لو اوت نقنا اوكسيمان لي اتين ملخ نقب لي كومون لي كونكب ايقش طلبال ناكش قم لي چاكي لان ساخون اخلي ملم ساخون اخلي كوپراتيو چنشان اخوي يوقو چيش كوبسين كيل ملاش شنان كيل شكولة هبلي توخيو كبرخ شتيكي بان كيل سولوك ماريت اشكاوش لانك ما تاخو يخيتين سولوك شبان ناقانا إن ناكشتيا لي چيكل بويا نم ما تاخ اتين سولوك اران جوكو اخوي اشناك قال شروك ابا كومونها ان نشكولو بي نقلات شتنو ماكشا خلا نخوي شاقري البالي هونال خلا نشاقري البالي كوانخيك سبا كوتانها ان kutmare maka shakla matan udli karu kon jebe ba komon handi ya shishka urisi be yakri be shmanak na kishna wakwil na ka shishka shpe tento ba nakwish ke bal li honan tento shke bal li na akhir chokre trenak te oken trenak te shkuta kwi bar kwan li shka urisi nkile تنتو اخبيش بانون كيل خلان خلان تشينينا لب ركنب ايبا كومون اقوايا خو جوكو بيشيش يبال ايشقا كومون تنتو جوكو تشيريل بال انا لب اقوايا جوكو اخبيش ادناكش كبال ايش كومون لي اسيل الخون خون شبان نارو خوالنا تم كوشيك لي كوي اخ ساشبين لي قاتنا ميت ساشبين لي روشي چوش و ناشق اما خوشاق لي نبايل بنا قلات تاك إريتال ناق ماكاق لي تساكايم ناق ماكاق لي كانخيل ناق مابارخ كوي جيك تدروغ جي أوك باياق ناشق أمجاق نقبل شكومون شاك كيلال جوكو جيش كيبال ناشق أمجاق لي كويخ ناشق أمجاق شكومون لي نقبائل وكتنتو ناق تاقل أخوي أكوهي وطنقاكي شان رونق تقبانو اللي خون خون شي كانخل جرب اللي كتان جوجي چال تقاكو تخكي بياق اللي نالبا كواي ايريكينش بناق شسيل بال بياق ريش باركوان اللي روزي لال جوش كان اوانكي جوكا كوي لات لابن نالبا كواي تنتو كوان كخكو اري لوم بريكين خوط ال اللي ناخيخ لات جوكا تشي روكسين كيل رناق تابا نخكي بياق اللي سيلوك ايش كوي جال كاتشي نخكي ماري Un am, recuit am, li auk jokat chish banunkil,
1: mare in ka khola khwili sa chok na kwan agan aban mare lesti common di nakerau mare hun mansan kui mansan o shi mansan di kal malakhli ishim tento akwi na techap payak lehonal re rin pal arkon di rusilal na shkanap chokere la eshli kanhel mare na keke mare na ke kaushla na yal re kachina kwa bayak tial haan man oni man lat litumin kyo kat chi roksin kil rennak ta ruk ta kwan kakwi la kwa na ruwa kwi ta silrish nak mare ta ruk shpanun kil halan chik angel li ta titen akwi la trenak kwan la kwa hun elik shpan na nak napal li na fech na koksi re raupal hun sirilak li akwim tentos panu kilah kui li silop es banat lat nak nau nak nak bal li honal nak bal li tumin tentos tis kam jaku rena ka kuim kan tentos ta uchin ut karu nak kulman kui kan na uchin malah kui kan stel chi chapil kunak kui li sekok nak panu aran nak bal li esilal rah li tentos ta kakot erikin aban kumpat nasik li honal hojo kochi shiebal ro li pohain re li chiap na kota liman kui kokanak khusut kuchik li saich olef chukere laesh li kanachin li napeh li konkesta li hunhun chik alepa li konkesta li hunhun chik operativas li konkesta li hunhun chik komonil malak atyal arna kulak li shkiap li puk tesifal atin haen chokesh chi shnum sinki li hunhun chik utan chis tasale chol kokanak nakakanak chukere li esilal akwa ye Jangan nak tak